0: će to biti u redu i kako, i vi uporno, ja gledam, slušam jutros, ne samo ja ni moje kolegice, zračna luka, zračna luka. Pa zračna luka ima svoj naziv.
1: Hvala vam, kaj ste se vi nama.
2: Kaj vi mislite, jel se slažemo mi s vama? Kaj biste vi,
0: znate šta je, vi kad kažete temperatura u Zagrebu, kažete temperatura u Zagrebu je tolika, na Sljemenu je tolika, ako ne želite spominjati našeg prvog predsjednika, to je vaš problem. Onda prešutite zračnu luku.
2: Aha, dobro, da uopće ne velimo kaj je u zračnoj luci.
0: Ne. Ili kažete puni naziv.
2: Joj, kaj smo mi krenuli u ovom smjeru. Hvala vam.
0: Ništa mi nismo ukrenuli, mi imamo svoju zemlju i moramo se držati neki propisa.
2: Draga gospođo Božić.
0: Je li istina?
2: Hvala kaj ste se javili. Kaj ste se vi nama javili jutros. To je tako lepo. Idemo li ovim smjerom ili idemo nekamo drugamo?
3: Ne idemo. Evo, ja sam branitelj, imam dve rane na sebi, a gospođa, ovaj bok, nek ide tamo skud je došla, pa ja isto poštujem pokojnog predsjednika, bez daljnjega ginuli smo pod njim, ali ajmo stat. 50 godina smo bili pod onima, sad treba biti 50 godina pod ovima, djeca bi umirala, ne bi ni znala u kojoj su državi na kraju krajeva.
2: Kaj bomo mi jutro?
3: Sve smo Evropa, jel tak? Idemo dalje. Ovak, imam jedno pitanje. Bil sam prošli petak u garaži u Tuškancu. Kako bi rekla gospođa, u Tuškancu. Evo, bil sam u Tuškancu prošli ovaj bok prije 2 tjedna.
2: Dobre.
3: I kako sam invalid, ne? Uh-huh. Ima invalidskih mjesta jedno 6, 7, 8. Mladi gospodin, 5 sati, 6 popodne. 2 mjesta su na invalidskima, ostalo je sve bez kartice, bez ičega. Ja sam ga lijepo molio, di da ja sad stanem. On mi je rekao, vi hoćete. Rekao, dobro, ja vam stalna vrata, pa onda nek niko ne mre ući, niko ne mre izaći. Mislim, bez veze, ovdje sam baš tako rekla, ali sam bil pristojan. Neću sad ići
2: da.
3: Mjerom dalje. I sad me interesira, ko te dečke kontrolira, on sedi unutra, puši one kućice. Znate kada gleda u Tuškancu ona, kad uđete u garažu, ne, i tak, niš, ono. Rekao, mene samo interesira, da li to neko kontrolira, ili on se šeće po vani, on gleda, mislim, on zadužen je za tu garažu, nije zadužen za ne znam kaj ne. I sad me interesira kaj je sad napraviti. Evo, sada vas pitam pa da vi pitate nekoga.
2: Sad bomo mi pisali pismo. Mi bomo pisali pismo i
3: može.
2: Ja se nadam kad sljedeći put dođete u garažu Tuškanac ili bilo koju drugu garažu. Da.
3: Hvala.
2: Neće biti problema.
3: Hvala. Puno pozdrava i pozdravljate podršku.
2: Šteta. Dobro, živaca.
3: Da, šteta živa. Joj.
2: Hvala gospod. Okay. Držite.
3: Hvala
2: nam se.
3: Ajde i vi isto. Pozdrav. Lijep i ugodan dan.
2: Također. Ajmo čuti dalje kaj nas čeka. Inače, jučer sam se šetala kod okretišta Borunga i bio je taj gospon vrlo mlad, onak, znate, u formi i vozi on bajs i psuje na tog starog gospona koji se sporo kreće pločnikom. Ne možete vjerovati to. Ajmo nekaj lijepo čuti. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
2: Kak ste vi?
4: Ovak, ja sam stara Zagrebčanka, imam puno godina i jako puno šećem oko Jaruna. Uh-huh. Samo mi recite jednu stvar, zašto od Savskog mosta do jezera Jarun, na onom nastupu, nema niti jedne klupice, niti jedne lampice. Da, a sve okolo su uređivali. Ja mislim da je Jarun veoma značajan za Zagreb i prema tome trebalo bi nešto napraviti.
2: Da, dobro, to je rekreativni dio Jaruna, ali razumijem, da, ima i klupa i uz Greenway, ovaj najrekreativniji, najnoviji dio. Možda da. Će se i ondje nešto postavljati i raditi, ali dobro, pitat ćemo kada, što, je li što u planu. E sad, što se lampi tiče, to je pak ozbiljnije. Ne, ak je večer, da nema osvjetljenja.
4: Nema nijedne osvjetljenja.
2: A vi se uporno šećite i dalje. Ja jako volim tu relaciju.
4: Da,
2: jer unopćenito.
4: Pogotovo sad kad je po danu vruće, onda idem kasnije.
2: Pa naravno, da. Ili
4: da.
2: To ili jutro. A još nema komaraca, jel da?
4: Još nema.
2: Da, još su oni u nekakvim zamecima, ali bit će i to
4: još
2: tema.
4: Još je malo toplo, pa je hladno zapravo.
2: A nekim bude, nekih raspuše vjetar. Hvala vam.
4: To je jedna. Doviđenja.
2: Doviđenja i do slušanja, a možda i viđenja. Dobro jutro.
5: Halo.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Ančice ovdje.
2: Ančice, kak ste vi?
5: Ja, pa evo, super za pet. Ja bi da se ova gospođa više najavlja u vezi zračne luke.
2: A bude ona opet, znate, To vam je.
5: Ja bi da se ponovno zove Josip Broz Tito.
2: Joj. Joj.
5: Ma znate šta? Nas muči problem. Tu Tuškanova, Zvonimirova, ovaj semafor za preć. Jako kratko traje, pa stariji ljudi i gospođe s kolicima i tako. Jedva pređemo.
2: Dobro.
5: Ne stignemo ni pola preć.
2: Ok, znam gdje je to. Jedva kratko traje, ok.
5: Rupe su jedva to, sa kolicima ne može se uopće sa...
2: Da, da, da, mislite onda zapne još u rupi, pa panika...
5: Ma nešto se javno, pa nek to neko nešto popravi.
2: Bude se, moramo malo...
5: Inače, ovu gospođu, pa nek se više stvarno ne javlja.
2: Da.
5: Pokvari mi dan, svaki put.
2: A ne dajte se, ajde, ne dajte. A i osim toga... Treba se svatko javiti i reći. Znate, dokle god smo mi u nekom nivou da se ne vrijeđamo, dobro je to sve.
5: Ma ona je dobila puno toga pod onom zastavom. Sad se pravi tu da je velika.
2: Neka cvjeta, znate kak ide, izreka. Cveće. Hvala vam. Ajde, hoćemo zadnji poziv. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Ovako, ja se neću osvrtati uopće na ove prijašnje s kojima se svi ne slažemo da se javljaju često. Ja bih samo pitala ko kontrolira građevinare koje naprave zgradu i oko zgrade unište ceste pristupne nekim objektima, nebitno to eventualno malo zakrpaju šoderom ili nešto, to se uopće ne asfaltira. Reći ću samo da se radi o Stenjevcu, u tom, znači blizu bolničke i Bolonje gradi se jako puno zgrada i normalno da tu moraju prokopavati, ne znam, za nekakve plinove, dovode, vodovode, nebitno šta, ali niko to više, taj dio koji su, znači, od ceste, od nogostupa, od bilo čega koristili, da nisu propisno zakrpali, asfaltirali ili nešto.
2: Dobro, baš sam htjela reći da mi kažete konkretno mjesto, pa mi to pomaže.
6: Evo, Stenjevci jako puno gradi, znači oko Bolničke, oko Bolonje, tamo je ovaj povećan promet upravo zbog toga, ali su ceste i nogostupi jako uništeni. I nakon završetka zgrade, normalno sve se to već uselilo i sve, ja ono, ne reagiram odmah, nego stvarno je to već radi se o mjesecima, da su i sama gospodska i sama bolnička, ne znam, i sve nogostupi uništeni.
2: Hvala.
6: Eto.
2: Nadovezujete se, sad bih rekla lijepo, ali logično, na ovaj početak priče o lošim cestama na zapadnom dijelu grada.
6: Da.
2: Dakle, od bolnice Sveti Ivan, kad se ide onim rotorom prema ili kroz industrijsku zonu ili zonu skladišta, prema Škorpikovoj ili da, prema.
6: Je.
2: To su bazeni. To su bazeni.
6: Taj zapadni dio jako puno se gradi i zgrade se naprave, usele i sve. Mislim, ono, daš vremena, ajde, sad će to srediti, popraviti kako treba, asfaltirati ili nešto. Ali ne, oni to zakrpaju malo. Evo, sama gospodska, znači prilaz iz gospodske na Bolonju, mislim, pa to je rupetina.
2: Da.
6: Zaustavlja se promet, vidim ja auta kako moraju normalno stati da bi pažljivo prešli tu rupu. A zgrada je već odavno u upotrebi, ne?
2: Hvala.
6: Znači, oni su s poslom gotovi.
2: Je, hvala vam puno kad ste se javili, pa pazite na te rupe, biciklisti. I pazite, vozači, motociklisti, mame s kolicima, romobili, ono, nekom će biti uništeno ljeto samo zbog te jedne rupe ili pada ili nepažnje. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Evo, želim svima lijepo jutro i pozivam na sve da se pozabavimo brigom da se ne zaborave ljudi koji su zapravo pokazali da se možemo njima ponositi. Ja bih bila prva koja bi htjela da se organizira spomen, na primjer, gospođi iz Zagrebačke banke koja je bila zviždačica i objavila da je stigla ogromna uplata kuna na autorska prava ženi jednog gospodina, jel, našeg predsjednika, koja stvari je bila znači jedna nepoštena transakcija. Tako da mislim da bi trebalo toj gospođi Česen dignuti spomenik i svim onim Hrvatima koji su pošteni, koji ne lažu, koji ne izmišljaju, koji evo vrate novce ono kad ih nađu negdje, koji ne zmuljaju, ne ukradu, jel ima takvih. I u bankama ima takvih, i u policiji ima takvih svuda, pa da mi to ne zaboravimo. Kao što je Hermann Hesse napisao, treba se brinuti za ono što je najmanjega ima, a najviše ga treba štovati. Evo, tako pozivam, ako ima neko i da se organiziramo, znači spomenici onim Hrvatima koji su nam pokazali da to poštenje, što kaže ono što nas je neka ta naša stvarno nacionalna baština ko u bajkama, mene je naučila mila mati da vode svakom treba dati, jel? Pa da treba biti pošten, pa da ne smiješ lagati, da ne želiš uzeti od nekog drugog. Evo, to pozivam ljude da se organiziramo, a ne raditi spomenike korumpiranim gradonačelnicima, korumpiranim ovima, onima, sve, jel?
2: Nego pošteni. Gospođa Ankica Lepe ima šetalište u divnim zelenim gajnicama, baš bi bilo zgodno.
7: Evo, ali bi bilo
2: malo
7: dobro
2: se
7: da bude jedan spomenik još i tako u svakom zapravo hrvatskom gradu, jel, da bude i da se zna i da se misli na to. I onda isto mislim stvarno rasprave oko tih ko nas je, šta nas je, sve, nego da vodimo računa samo onom ko nam je osvjetlao obraz.
2: Lijepo ste to sve rekli.
7: Pita šta ste vi to na zemlji radili, jeste li vi Božja zadaće ispunjavali, da, pa bili dobri i pošteni.
2: Bude pito.
7: Znači, bilo nas je i ajmo se s njima što više ponositi.
2: I kakvi smo bili u zajedničkom nazivniku, meni je, hvala vam, ovo je bilo divno, zapravo važno i mojim dragim kolegama i kolegicama da se svačiji glas čuje, da svi kažu. Ponekad se nasmijemo, ponekad malo skoči tlak, ponekad malo dobijemo rumenila u obrazima, ali reći da neki ne bi trebali nazvati, neki bi, kaj ja znam, nekak mi je možda čak i draže da se živciramo svi skupa zbog suprotnih stavova nego da ih nema. Ali budući da je ovo posljednje s pozivom na plemenitost i na isticanje ljudi koji su bili plemeniti i na ono što jedno društvo čini trajno vrijednim, univerzalnim i svjetskim, budući da ste to istaknuli, onda ćemo završiti time, a još ću samo kratko spomenuti kaj ćemo mi danas tematizirati. Nacionalni je dan palijativne skrbi, to će biti tema prvog javljanja našeg Ivana Hlupića. Dan je otvorenih vrata 4. gimnazije, pa će se s profesorima i učenicima također podružiti naš Hlu. U gradskim poslima pitanje je, gradi se nova Kranča, treba li stadion u novo ime? Jesmo li mi već svi zaboravili da je to Zagrebov stadion, gdje je nestao klub iz ulice Pjesnika i tako dalje. 11.30 o 7. izdanju državnog natjecanja učenika strukovnih škola. I još puno toga ćemo reći, obilježiti i svirati. Riva, za drage slušatelje Radio Sljemena, hvala kaj ste se javljali, radite to i dalje.

0: sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksipurger. Zbigetan, zrihtan, kak treba našlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme.

0: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba našlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Dvije adrese vrhunskih tepiha i tapisona. Tepih centar Žitnjak i tepih centar na Zagrebačkom Velesajmu, koji je i centar zavjesa. Pogledajte i web shop. Vaš tepih centar.

Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba na šlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.

na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

0: Purgerica k purgerici.
1: U Purgeraju smo Radio Sljemena, evo malo smo se odvoljeli sa Zagrebom tajno, zato kad je naša gošća, glumica Alma Prica, tak poželjela, nacionalna prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti. Naša Purgerica, čuli smo i po rođenju i po življenju, koja je pišak i koja Zagreb onda stvarno diše punim plućima, cijeli život u centru, pa i u periferiju tek treba
2: da
1: neko...
2: Baš punim plućima, baš nije zrak najbolji.
1: Mislila sam punim plućima da živite taj centar skroz, jer ljudi koji su više u autima, oni se samo prepelaju i onda zapravo ovo kaj ste nam vi ispripovedali od upijanja i stabala i arhitekture i nemamo niš koji se vozimo, ja se isto vozim, nažalost.
3: Ali
1: puno,
3: ljudi su prisiljeni i možda velim da je nekako organizirano da parking bude malo negdje oko ovog centra, da centar, jer je lijepo je hodati Zagrebom, lijepo je sretati ljude. Obožavam drveće po parkovima, po ulicama.
1: E, znate kaj me zanima, jel vi vidite kakve kušlice, da se kušlice kakvi događaju po Zagrebu dok pješačite?
0: Kušlec.
3: Kušlece vidim i moram priznat da volim jako, ono, usta mi se sama nasmiju kad vidim da se neko kušla ili da je dobio kušlec. Nekad po zvučnosti, ono, da se ne zabunim pa ne kažem pušlek, jer ima i pušleka po Zagrebu dosta oko našeg Dolca i na Cvjetnom trgu. Kušnul bum vas kistihantne.
1: Da, da. Kako stojite s kajkavskim riječima poput kušleca?
3: Pa volim, jako su mi zanimljivi dijalekti i baš evo studenti govore, nekad radi se, ali ne možda dovoljno. Lijepo je to promatrati, dijalekti su jedno bogatstvo jezika. Možda čak, ne znam sad, volim i čakavicu i kajkavštinu, možda čak malo zanimljivija mi je čakavica, možda jer je dalje od mene. Volim jako dijalekte i razgovarala sam sa studentima. Vidi kako mi misli, skažu, ja pokušavam, ja nisam profesor, ja samo pokušavam promatrati što se s njima događa i evo koliko mogu iskustveno prenijeti iz svojih muka neke, a da opet ostanu svoji, upozoriti ih na neke stvari i naravno tamo se treba savladati. Volim kad dođu studenti sa svojim lokalitetima i oni to nikad neće izgubiti, ne trebaju, a treba se savladati za scenu i ovaj standard, naravno. A dijalekti su nešto fantastično, oni su maska. Kad studenti govore u dijalektu, kao da su zaštićeni dijalektom i usude se puno više. Kao, evo, nisam baš ja, nego imam slobodniji su dijalektu. Dijalekt je jedna sjajna stvar. Naša zemlja je bogata dijalektima. Moglo bi se reći zapravo da ima toliko, kajkavski ima toliko potkajkaština još, mislim, kao i čakavice. Pa svaki otok ima svoj dijalekt. Kajkaština u Zagrebu opet nije ovo, kad vi kažete... To nije ovaj što je, recimo, Hrvatsko zagorje ima masu dijalekata. Međimurje, Bože, koje, pa to je svako selo, nekad svaka ulica malo drugačije. Kad smo radili, recimo, Kristijana Novaka, pa smo učili međimurski akcente, neka isto kajkavština, ali drugačija. Zagreb ima svoj, još pripadan generaciji, ono koja je stasala 80-ih, studirala, ne, čuvena zvečka i tako, koju sam nisam baš bila tako možda društvena, pa sam malo više preko puta čekala svoje prijateljice, ali ipak čuvena zvečka i sve to što se događalo i taj, kako se to zvalo, duhanski put, zvečka blato. I opet Zagreb ima svoj žargon, svoj sleng, kako se u Zagrebu zvalo, kako bi se go, šatra.
1: Da, šatra.
3: Kužiš, da. Nije kajkaština.
1: Da, i fakat, ne?
3: Fakat.
1: Da.
3: Fakat, evo, fakat češće kužiš ne volim, moram priznati.
1: A fakat
3: ne znam
1: bolje zvuči.
3: Fakat zvuči bolje. Da, fakat zvuči bolje.
1: A dajte vi meni recite fakat kaj ste vi si meni tu donesli. Ja tu samo čekam nestrpljivo, znate, vaš kajkavski trenutak, jer ja prosim uvijek goste da mi neke vele na kajkavskome, onak pripremljeno malo, i neke ste, vidim, lepog na papireku donesli.
0: Kaj naj.
3: Recimo, meni je vrhunac nekog kajkavskog jezika su balade Petrice Kerempuha, ali to je opet specifičan krležin, toliko bogat, i ja se to ne bih usudila. To moj prijatelj i kolega Franjo Kuhar božanstveno govori, još ima glumaca koji znaju balade. Ja se ne bih usudila, jako su one za mene nekakav čudesan vrh, to je ludilo od riječi i imam i taj riječnik za objašnjenja, to je nevjerojatno. I moj profesor i kolega Tomislav Ragiš, koji sa studentima znao raditi balade sjajno, a ja, evo, nisam, da bi ja govorila dijalektu, morala bih sama se jako, jako školovati. Ali evo, ne mogu da ne spomenem neke pisce, tipa Matoš, Šenoa, mislim kad smo vezano za Zagreb, pa i Zagorka, bez obzira Marija Jurić što se nije rodila, ali se i školovala tu, Krleža, pa ne mogu da ne spomenem, ne znam, Stjepana Plemenitog Miletića, prvog intendanta HNK, koji je, evo, bio jedan važan, koji je svoje obiteljske novce uložio u kazalište, dakle, nekad ljudi ni ne znaju kakve su to priče. A ja sam se sjetila da bi sam, što ako me pitate nešto na kajkavskom, kaj da ja velim?
4: A dajte da čujemo!
3: A onda sam se sjetila,
4: kaj bute?
3: Iz Tri zime, jedna zagrebačka priča, prekrasna drama Tene Štivičić, koju smo u režiji Ivice Buljana i dugo smo godina igrali. Prošlo je već dosta dugo od zadnje izvedbe, ali ja sam igrala tu služavku Moniku i kad se priča vrati unatrag, dakle, ona je imala ko mlada u toj kući služeći sa tim plemenitim vezu, zapravo rodila je dijete iz koje onda nastala ta obitelj. Eto, ali to je zapravo, dođe, tek se na kraju teksta i predstave sazna u njenom epilogu. Zapravo priča se vrati na...
4: Jesi sad bude Alma onda pretvorila u Moniku?
3: Ali pazite, to je mlada Monika koja priča.
4: Da, nego kako koja, nego mlada Monika, da.
3: Da, koja priča onda da bi se shvatilo otkud je, kako se zapravo to dogodilo i gdje se začela ta obitelj. Ali ne znam, malo imam i šalabakter jer ne znam.
4: Da, jedva čekamo da čujemo.
3: I moram vam reći, to je mješoviti kajkavski.
4: I to se isto veseli.
3: Da, ona je malo radila u Zeli, ni malo u Varaždinu, pa u Zagrebu, pa nije baš to eht kajkavski do kraja pravilan. Evo, veli ona, rekel mi je takve stvari kaj mi nikdo nikdar životu ni rekel. Kasno je bilo, ne znam kaj sam ja tražila v kuhinji, ali on je tam sedil. Rekel mi je da se zove Sebastian, da je brat od milostive Karoline. Znam, sam rekla, milostiva Karolina na veko vama pripoveda. Rekel mi je da v Engleskoj nigdar ne mre najti takvo mleko da tak ima okus kakovo naše. A ja sam si mislila kaj god, kaj ni kravica, i naša i Engleska. Imali je kutiju cigareta, jako lepih, sa zlatnim slovima. Ponudil mi je, fala, ja ne pušim, sam rekla. Rekel je da je svet jedno grozno mesto, da se čovjek sam razočarava. I još je rekel, kaj da radi čovjek sa sobom kad je iz jene monarhije kaj se rastepla, iz jene zemlje kaj primitivna, a živi u zemlji Engleskoj di bu na vek manje vredil. Kam spada takav čovjek? Tam kam sam otišel, tam ne spadam. Sim kad se vrnem, sim ne spadam. Tak je rekel. I rekel je da sam bar kak moja sekica, tak mlada i tak se svemu još nada i veseli kaj bu bilo jemput kad se oslobodi. A ne zna da se čovjek nigdar ne mre osloboditi. Rekel je da sam ja lepa, da meni glava ni, joj, kak je ono rekel, zatrovana. Zatrovana s tim mislima kaj se kak pipci širiju po celom u telu. O tome kak je svet grozan i kak su ljudi zli, niše o tomu ne znam. Moje su oči čiste i dobre. Tak je rekel, pa me pital kak se zovem. Monika, sam rekla. Monika. To bom zapamtil. Znaš da si ti najuzvišeniji od svih bića kaj postoje. Kaj, ja? Ne, žena. Velečasni veliju da je ženska napravljena od muškoga rebra. Tak je. Kaj ni rebro plemeniti materijal od blata i praha iz kojega je Bog Adama stvoril. Bog je prvo stvoril stvorenja morska, pa zemaljska, na četiri noge kaj ideju i kaj gmižaju, ništavnija puno čoveka. Onda je stvoril plemenitije od svih do tad stvorova, stvor ljudski, muškoga. Al tek na kraju, najsavršeniju, Bog je stvoril ženu. I kad je nju stvoril, sedmi dan, onda je tek odahnul i odmoril se. Rekel je da je tak nesretan, jako, jako nesretan, da se vratiti nemre, da ima dugove, da je usamljen i da ga je strah. I onda me pital, da li ja mislim da je on smešan. Ja mislim, gospon, da ste vi nekaj najlepšega na svetu. A on mi se u oči zagledal. tak mi se nikdo nikdar životu ni u oči zagledal. I rekel je, ko zna kaj nas v životu čeka, to mi još nekad da nadu. Gledal me, kak da sam ja dragi kamen. I onda me je poljubil.
1: Ma nemajte, kušlec je pal na kraju.
5: Kušlec je pal na kraju, iz tog kušleca je nastalo jedno dijete, jedna curica iz te djevojčice i onda tijet cijele familije, tri generacije, idu tri zime.
1: Joj, hvala vam lepa, Alma.
2: Sad je to jako dugo, vi možete štrihati, naravno.
1: Da, da. To. Znate kaj, mi sad moramo Moniku pospraviti, jer ja Almu još neke moram pitati.
3: Pitajte.
1: Kak biste voljeli da izgleda naš Zagreb u budućnosti?
3: Kad vi to hodate po Zagrebu, kad gledate to sve, imate kakve zamišljaje?
0: Se razme.
3: Prvo bih voljela egoistično da ja budem u mogućnosti hodati po tom Zagrebu.
1: Jako lijepo hodati.
3: Budem sposobna.
1: Vidim da ste jako lijepo u formu.
3: Da, hvala lijepa, tako to izgleda na van. Nadam se da je u redu. Voljela bih ovo što sam govorila, da bude, evo, da se s pažnjom gradi, da se s pažnjom građani odnose prema Zagrebu. Volila bih da svi budu dobrodošli, da ima još više stanovnika, da ima još više mogućnosti, da se shvati isto da je kultura, sva kulturna mjesta od prekrasnih muzeja kojih imamo, MSU-a, moderne, sad se obnavlja Muzej za umjetnost i obrt, da sad ne brajam, Glovićev i tako dalje, Muzej grada Zagreba, tamo bih sve poslala, te ljude gornje grada. Žao mi je, apropo moram reći da nema name više, strašno mi je žao, one naše stare name, da budu ljudi, eto, u tom gradu da se osjećaju i koji i stari Zagreb, koje još, evo, moja prijateljica Uša Raukar, Gamulin, i njen predivni otac, Mladen Raukar, koji je govorio pravim starim zagrebačkim, kad bi on mogao biti vodič, to bi svašta bi saznali. Volila bih samo da se ljudi osjećaju dobro u gradu, da osjećaju taj naš Zagreb kao dio svog života, da u njemu nađu smisao i da grad osjeća sve svoje građane kao svoje.
1: Sad na ovo treba još samo muziku nadodati. Moj rodni grad, on je vaš rodni grad, ali je Nina Badrić takvu pjesmu.
2: Ja se zovem
1: Znesla.
2: Moja... Da.
1: Pa i to moja... ste odredili da bumo za kraj. To bu pečat nekakvi, jel da?
3: Eto, pečat uz velim, zapravo skoro himnu Vraćam se Zagrebe tebi, ali koju svi znaju pjevati bez da je vi pustite na rad.
1: Onda bumo moj rodni grad.
3: Može.
1: Alma, hvala vam kaj ste bili purgerica Radio Sljemena.
3: Hvala vama na pozivu i želim vam svako dobro.
1: Alma Prica. Servus.
3: Servus.
6: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.